belaka. Ha. Ambo ni kacau. Ha. Mai mai mai mai dengar belaka deh. Asyik FM ni. Mai no mai lain lain lain ni. Sedap sedap sedap. Mai mai mai mai dengar.